0: למה לקוף בהוט?
1: למה היא?
2: דיווהי FM, נועה דיהי אקם מגרס. דיווהינגה מוניפו יפילו עדינו מוגה, אבא דויס. דיווהינגה מוניפו יפילו עדינו מוגה, אבא דויס.